Geus kitu mah Pak Aris kaluar ti imah. Bus ka garasi terus ngabijilkeun mobilna. Gerung-gerung mobil disadagkeun brai lampuna hurung. Geleser kaluar ti pakarangan terus Pak Aris ngakius ngajugjug ka kantor polisi. Sugan aya beja ngeunaan tabrakan poe tadi.

0: wayah kieu ngulampreng sorangan di jalan jeung eta deui make lulumpatan deui pasti aya kasang tukang ayeuna teh deudeuh teuing nyai kitu karunya imah yeuh gerentes hade Pak Aris bari terus ngajalankeun mobilna kalawan hati-hati. Akhirna Pak Aris jog anjog kanu di jug-jug. Pak Aris lurusuhan minta bantuan ke petugas rumah sakit pikeun nulungan Nyi Titi. Tekung si Lila geus torojol nu mawa roda, Nyi Titi dibijilkeun kelayan hati-hati, dibawa ka rohangan darurat, langsung dipariksa ku dokter jaga. Ari Pak Aris harita teh neangan keterangan sugan aya beja ngeunaan korban kacilakaan poe tadi, tapi didinya teu aya nu ngaran Ian. Aya oge di rumah sakit Ranca Badak mah ngaranna teh Aki Ian, nu dioprame alatan kasakit asma cenah. Ari Ian budak ngora mah teu aya. Aduh, aduh, aduh, nakamana ari si Ian? Rumah sakit nu da deukeut mah geus kapapae kabeh, tapi nah kemana ari si Ian? Da piraku ari dibawa ka rumah sakit di Jakarta onaman, mustahil pisan, mustahil pisan. Aduh ieu mah ieu, aduh. Pak Aris ngomong sorangan bingung jeung melangkah putra. Unggal rumah sakit geus dipapai, kantor polisi nya kitu keneh, tapi tetela Ian mah teu kapanggih laratanana. Akhirna Pak Aris nepungan deui Nyi Titi nu keur dipariksa, kasampak teh geus sadar geuningan ayeuna mah. Geus bisa ditanya, malah keur diajak ngomong ku perawat. Pak Aris bungaheun da sidik nu cilaka teh teu parna-parna teuing geuningan.
1: Kumaha panyawatna dokter?
0: Ceuk Pak Aris.
2: Teu abot, Pak. Ayeuna oge biasa dicanak meulih. Nanging mugi sing tulaten di bumi nya panya. Ieu murang kalih perjogi istirahat anu cekap ieu teh. Kitu maksana teh.
0: Kitu ceuk keterangan dokter mamagahan ka Pak Aris.
1: Oh, mangga.
0: Pak Aris teh panjang mikir, pokona mah kasalamatan Nyi Titi aya dina dampalengeun Pak Aris. Biaya itu jeung ieu tanggung jawab manehanana. Harita keneh sagala rupa biaya nu diperlukeun dibayar lunas ka rumah sakit teh. Untungna teh sadia duit, datla dina mah bisi butuh keur biaya Ian. Ari pek teh Ian mah teu kapanggih kalah manggih Nyi Titi harita teh. Geus kitu Nyi Titi nu karek sadar dibeyeng ku perawat duaan diasupkeun kana sedan Pak Aris. Nyi Titi muringis katara bangun anu sieun, bisi aya itu jeung ieu nu tumiba ka didina. Lantaran jiwa Nyi Titi keur meujehna dibabari ku kasieun, sieun digadabah kahormatan ku lalaki deui. Barang geus deukeut kana pantau mobil, Nyi Titi mugen embung naek. Perawat nu dua heraneun tapi teu nemongkeun kaheran. Terus ngolo sabisa-bisa sangka Nyi Titi buru-buru unggah nu diolo kalah beki sieun. Ngadon murungkut bari jeung beungeutna sepah harita teh. Ningali kajadian kitu Pak Aris sadar tangtu Nyi Titi sieuneun atuh geuwat anjeunna sasauran harita teh.
3: Nyai, ulah sieun. Ulah keueung Nyai. Bapak teh lain jalma jahat. Sok kalebet Nyai, urang jajabkeun ka bumi.
0: Kitu saur Pak Aris leuleuy jeung bangun anu nyaah pisan ka Nyi Titi teh. Beda karasana ku Nyi Titi oge, kasieuna rada ngurangan ayeuna mah, tapi kapercayaan can datang. Pok maksakeun nanya.
4: Tapi juragan saha?
0: Bari melong. Atuk perawat nu duaan beki heraneun da tadi mah nyangkana teh anak Pak Aris.
3: Engke di ditu urang terangkeun lalakonna. Hayu ayeuna mah urang uiheula nya. Ulah salempang da moal naon atuh hayu. Urang ka bumi bapa. Hayu. Di ditu aya ibuna geura.
0: Ke
2: keukeuh nu ngajak, keukeuh nu nolak, tapi lalila Nyi Titi eleh deet. Rada aya kapercayaan ka Pa Aris. Bari jeung rada dagdug oge Nyi Titi teh. Bus ka jero mobil gek diuk bari nangkeup wadah pakaian harita teh. Gerung gerung geser sedan maju kaluar ti parataran rumah sakit. Perawat nu dua geus asup deui ka jero nuluykeun hancap pagaweanana anu sejen harita teh. Kaayaan beuki peuting jigana geus nincak pukul 11. Di jalan mimiti lobong ukur hijijieun kendaraan anu lalar liwat. Diu sedan Pa Aris nyemplung di jalan raya, reok mengkol asup ka jalan leutik. Akhirna bus ka hiji pakarangan gedong. Puguh we Nyi Titi ratuk jajantung. Keueung jeung sieun bisi dibawa ka tempat anu teu puguh. Tapi Nyi Titi teu bisa nanaon iwati ngupat jroning atina.
4: Ya Allah, rek dibawa deui ka mana aing teh, aduh. Cilaka palang siang dibawa ka imah nu teu bener imah ye duh ma bapak abi tulungan geuning keueung di kota sasoranganan mah pak duh
2: kitu gerentes hate Nyi Titi nu memang keur meuceuhna di lingkung ku kabingung di udag-udag ku kasusah. Ari Pa Aris geus turun da sedan geus eureun hareupeun garasi. Braya pantau tukang dibukakeun. Pa Aris nitah turun ka Nyi Titi nu dititah kareke deui bae atuh da loba kasieun malah wani ngomong ayeuna mah.
4: Juragan, abdi teh bade dicanak ka mana ieu teh juragan?
2: Sorot panona bangun nu keueung sok sieun manggih ka tugeunah. Sing percaya Nyai. Bapa lain jalma jahat, sok turun udang ka jero. Nyi Titi anger mugen jajantungna kalah ratu tutunggulan hatena pating sareblak ngan untung keur kitu teh pantau tepas muka torojol aya nu bijil awewe duaan kolot hiji mojang hiji ku Nyi Titi direret diteuteup radalila kebeg hatena ngarenyag aya atoh aya heran sabab moal samar moal salah mojang keulis nu nangtung gedengeun ibuna. Tayalian iwati Nyi Yayen geningan teu sadar Nyi Titi ge nyebut ngaran Nyi Yayen lalaunan.
4: Oh, Neng Yayen.
2: Ay. Gening wabuh ka anak papa. Pa Aris kaget. Nyi Titi leuwih kaget malah karek sadar yen manehna teh nyebut ngaran Yayen.
4: Juragan. Abi aya di mana juragan?
2: Ayeuna mah kieu, hayu turun heula tuh Nyai, urang ka bumi. Di ditu tuh urang wadul tuh. Tuh di bumi tuh nya. Urang medar lalakon nu ka alaman, pasti ka harati. Ari geus diterangkeun mah, hayu turun hayu turun.
4: Mangga juragan.
2: Geus kitu mah Nyi Titi ngemplong hatena. Malah mamuji syukur ka pangeran bet diparengkeun tepung jeung Nyi Yayen nu memang diteangan ti bareto. Saprakna manehna ini ka kota Bandung rek nempungan Nyi Yayen teh. Cut Nyi Titi turun terus leumpang nuturkeun Pa Aris anu muru ka teras hareup harita teh. Duar liah jeung Nyi Yayen olohok bengong kaget ningal Pa Aris dituturkeun ku hiji mojang turun ti bumi niat nama luruh ian tapi ari mulang bawa mojang buar liah kerewung soca nang mureleng ka Nyi Titi. Barang geus deukeut Nyi Yayen sidikeun ka Nyi Titi geuwat muru bari ngageroh harita teh.
4: Eteh. Teh Titi.
2: Cenah, terus ngarontok bangun anu sono.
4: Duh, Neng. Nya, ieu teh Teh Titi. Sumuhun, Neng.
2: Ngan sakitu teh mal Nyi Titi, cipaunon ngemeng, hate bagja liwat saking. Mani asa kagunturan madu kaurugan menyan putih bisa amprok jeung sobatna. Atuh puguh beuki kaget keur buar liah teh Kitu deui Paris dua nana ngaharuleng rada lila ningalikeun silih rangkul nyacapkeun rasa kasono lila-lila bubar lia sadar pok nanya
4: Pak ieu teh kumaha atuh naha mana ari Ian
2: hayu urang pedar lalakona geura ibu yeuh bawa barudak ka jero Pak Aris lumebet ka tepas gek calik bangun lungse cara rape bubar liah ngajak nyeyen ka jero sakalian jeung Nyititi bus abus sarerea ka jero guk gek dariuk dina korsi Nyititi geus deku orek liuk dina ubin ngan dikenyang ku nyeyen sina liuk gigireunana
4: Ibu, Bapak.
1: Aya naon, Yen?
4: Nyaya naon ya tuh, Yen? Ieu teh Teh Titi teh geuningan di lemur. Sobat abdi waktos ka lemur Ua Ubed teh.
2: Ceuk Yeyen geus teu sabar hayang ngenalkeun sobatna ka kolotna.
4: Oh. Paingan atuh. Ieu teh anak Mang Sukri teh.
2: Ceuk Bu Wardiah bari neuteup.
4: Sumuhun ieu ibu ieu teh putrana Mang Sukri teh ti lembur Cisasak lembur ibu teh geringan
2: Nyayeun naneuskeun
4: ari eta make tepung jeung bapak kumaha lalakona ti teh
2: bubar liah ngareret ka Pak Aris kieu lalakona teh bu ieu teh geuda bandungan ku kabehanana yeuh dadak-dadak Pak Aris nerangkeun pangalaman peuting eta Timimiti turun ti imah kabaya niatna maluruh Ian di mana ayana tapi Ian teu kapanggih kalah tepung jeung Nyititi
1: tah kitu lalakona teh bu
4: oh kitu nah ka mana tuh ari si Ian atunya si Ian teh aduh dasar budak belobeng ieu mah yeuh matak ngariwangkeun ka kolot wae atuh mah si Ian mah yeuh teh
1: nu matak bapak oge bingung yeuh teh da lebeng taya pisan naratanana duka kudu kumaha tuh yeuh teh
4: Saena lebetkeun iklan kana surat kabar geura. Kana surat kabar atuh lebih kana radio. Kitu geura. Kana surat kabar geura pa ieu teh. Diemarkeun kitu maksa teu dibebarakeun. Yen urang nuju menarian jalmi nu namina Ian kitu. Ciri-cirina sebatkeun ciri-cirina kitu boh Yuswa popoto kitu pa ieu teh panginten.
2: Jeung Yeyen
1: nya lah alus kitu oge tapi

0: Radio Peace FM.
1: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: caturkeun isukna. Kula warga Pak Aris kumpul di tepas. Badami kalayan Daria nakeranan. Ngeunaan Ian anu can kapanggih lalatanana. Putusanana Pak Aris jeung bubar liah rek neangan Ian ari nyeyen kagiliran tunggu imah di baturan kunyi titi. Sangeu sagala rupa natarapti dius Pak Aris kana mobil dibarengan ku bubar liah. Baranggo ka jalan gede, kendaraan geus ngantai balawiri sakumaha biasana. Sedengkeun nu diteanganana harita teh geus bisa cengkat. Ian teh ising hareupan kuduaan nyatana kurusli jeung Mang Raksa nu miarana. Cikopi panas ngajagrag dina meja lalabuhna kueh putu sapiring. Duh nikmat pisan nya. Panon poe moncorong bengras nyaangan jagat buana. Tukang sayur tinggarero nawarkeun daganganana. Tukang kueh jeung tukang ngapeuyeum patemalan. Ari iya nyarane bangun lungse beungeutna ka tarapias. Sorot panon bangun nu meunang kabingung kawas nu seungah nadangan Bang Balu.
1: Sayur. Sarayur, sayur, sayur. Sayur, sayur. Sayur, sayur.
0: Ucang. Kumaha kerasane ngayeuna, Cek Mang Raksa ka Ian. Duh. Ari tatu mah teu pati nyeri, Mang, ieu teh. Jeung teu matlak susah. Tapi ieu hate abdi kacida bingungna, Mang. Kacida bingungna abdi teh teh, Mang. Kudu kumaha ari geus kieu? Tembal Ian. Kawas anu bingung kacida. Panon melong kaburuan. Oh. Kieu Cang, ngayeuna mah da geus kieu cadinya. Jadi ulah mikiran nu lain-lain. Anu penting mah Ucang kudu boro-boro cak-cak waringkas. Sarta kudu kuat ngabejaan ka tuang Rama. Pilih engke dedepeun engke lamun geus cak-cak mah. Jeuk Mang Raksa. Bebeja ka bapa teh bingung pisan ieu teh. Olo olo olo olo olo. Kenapa? Nah, make jeung bingung bebejak ka kolot. Mang Raksa heraneun. Ian ngahuleng heula teu buru-buru nemalan, kumanehna kalah beuki kabayangkeun indung bapana tangtuk bendu komoda ayeuna mah teu balik-balik dina datangna ka imah pasti disampakeun ku nu amek atawa disampakeun ku paneungeul. Jang. Sok atuh naha make bingung. Rusli coba tanya kumaha. Aduh, nya Jang. Akang nemet perang ayeuna horeng Mang Raksa teh sanes tuang Rama geuningnya. Akang heran. Naha Ujang mah bet alim di cana kabumi. Kunaon ieu datuh? Rusli ngeru nyarita, panonna melong ka Ian harita teh.

Waktu senaparantos tenyekapan deinya. Cak urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deinya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hanya.
0: Mangkap lihat najing hati-hati. Tingkatkan keamanan di waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabungohan ngadon demit. Tuluh di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku jurit-jurit anu bakal nyiliwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramulita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu meureuh kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu meureuh kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nunya. Mata kara anjin sarea kaula pupuji. Di mana anjin ibadah? Ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas? Cing inget kana kewajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamrih ramein jawe. Ulah rek kabita ku orayan. Lebah di. Sabar yakin lamun anjin ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjin teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kewajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Kan. Pamang abdi ieu nuju bumbeureuh sih.
0: Sok. Bisa naon-naon geuwat pejaan ka kaula.

0: Baktara Guru Kyang Otipati sampun prata. Kunira kangandika. Ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Otipati.
0: Cuman tata.
1: Tadina kaulah ngahaja bakal datang ka itu. Tapi anjing gismihilan manten datang hari ini.
0: Tadina abdi bade ka itu, Mang.
2: Bade ka itu, bece. Bade nyungkun bini, aca bini comat, jadi dia.
0: Mahanaun. Anjing maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang. Bakal ngahaja ngajiwir anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Urang ngajar Gatot Kaca naon sababna.
1: Naon?
0: Naon sababna kaurek dijiwir ku anjin.
1: Bungan anjin salah.
0: Salah naon?
1: Anjin tepi kawani-wani nguarkin sorat tanpa katinggalan ka jelema-jelema nu aya di dunya. Tapi ka anjin nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Katemahna anjin yakin samang kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi jurig nyiluri setan samurmah ka anu neuweuh. Nyelewengkeun tugas tapi ka hampir 75% manusia di dunya anu kabodo tenyo kasamaran tinggali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tak itu mang nanaonan ari mang leuhung ningang ka abdi abdi moal kabita ku sawarga moal hayang dikawinkeun ka widadari nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh kabina-bina teuing
2: ambiling wae aing kitu beli teuing mang oge isarah mah dulu dah cuman entang cenaya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas Batara Guru teh ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngeleketek leuhung lamun kuat dikeleketek
3: aya geus dikeleketek mah euy.
2: Demi Allah yang dikeleketek masih yun, ya. Iya,
3: wayak.
2: Oh, jelas. Oh, mesti dah masih ku hilut, ya.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjin anu ku dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon rupa kajadian sok aya sabab. Naon pangna kaula dicangkalaku anjin?
0: Pangna anjin dicangkalaku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjin kesuani-wani nyumputkeun Semar Badranaya eta pelanggaran anjin kahiji. Kadua anjin geus wani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjin geus wani ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedangkan dina pasal tilu ayat opati dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedangkan dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak
1: usaha
0: ku anjeun
1: lain hakna anjeun.
0: Naon pana lain hakna da puguh kaula Otipati
1: lain mudeg nyage Otipati pimpinan tilu ka bener mudeg ngajalankeun kewajibanana.
0: Mudeknya ge ngajalan Otipati pimpinan Triloka. Moal nepi ka kieu. Moal mentingkeun diri pribadi engko rek keman penderitaan rakyat. Mana buktina? Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea jlur jeung dulun nepi ka daerah rantep kitu akibat anyeun. Nah, meunah-meunah cicing dina kursi bari jeung hirup dibarengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadong ngarusak. Tah nu kieu ge nu diikat ya tawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul benda korsi bari hirup teu dibarengan ku rasa tanggung jawab.
2: Dah colok dewek jadi pemimpin ini mah lah. Salah pilih aing. Wah, jelas aing bakal tanggung jawab lamun dewek jadi pamimpin. Wah, rana nu aya di nagara ieu teh nagara Amarta ku aing kawin kabeh. Oh, ngan moal dijabah jeung mah kitu mah. Cita-citana goreng.
4: Ya, kitu aing di nya nyana oge pilaku we da ingat sakola-kola acan.
2: Oh. Gatot Kaca.
1: Aula.
2: Lebah di kaula saat sanan yang kalak anjin dina waktu ayeuna anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula
1: naon watekna
2: watekna anjin bakal leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka hujanan
1: coba gratibankeun ka kaula lamun nya anjin bener oti badi
2: ratungkul anjin dina eta kunyuk
1: coba
2: coba tungkul hanapun lengan kula
1: coba
2: inandrat umamrat matugia marasil inandrat umamrat matugia marasil.

0: Jang Ian ngahuleng heula, teu buru-buru nemalan, kumanehna kalah beki kabayangkeun. Pasti inung bapana tangtu bendu, komo dayeuna mah teu balik-balik deui. Kabayangkeun ku Ian dina datangna ka imah teh pasti disampakeun kunu amek. Jang, akang nembe terang ayeuna ye. Horeng mangraksa teh sanestu angrama geningannya. Akang heran. Naha Ujang mabet alim di cana kabumi atuh? Kunaon ieu teh atuh? Rusli ngiru nyarita panona melong ka Ian. Kang Rusli, kelanan. Ulah baka naroskeun urusan abdi heula, Kang. Ayeuna mah abdi hoyong terang heula kana lalakon akang ye. Nah kumaha tukang ye teh Kang? Ian kalah malik nanya ka Rusli. Puguh Rusli bingung kacida. Red ka mangaraksa kawas menter dipangjawabkeun. Ari mangaraksa Surti pok omong deui. Waduh, kuku keinginannya, kuku kahayangna Rusli. Oh mangga mang, kieu Jang Ian. Nya kumaha kumaha Kang? Akang teh jalma manjang munyung, teu puguh asal usulna. Jalma ti kampung, jalma dusun meledug, jalma katarangsara lain urang kota. Di kota ukur kalunta-lunta akang teh. Teu sanak teu kadang. Tuna harta tuna harti, tuna wisma tuna karya. Teu puguh akang teh. Da kitu. Tujuan utama pangna datang ka kota akang teh hayang senang. Hayang senang atuh. Darumasa di lembur mah akang teh heureut kupakeun pungsat kubahan. Malah akang teh jadi jelema anu memang baragajul. Jelema anu memang pikariweuheun batur. Pikageuleuheun batur. Tapi akang ka kota teh kalah sangsara geuning Jang. Akang teh katipu ku si Jehek. Si Jehek. Saha si Jehek teh Kang? Si Jehek teh balad akang, bangsat kerot, tukang tipu, tukang waduh macam-macam lah Jehek teh. Tukang tipu anu ulung, penjahat kelas keuyeup, nulicik jeung pelit. Lain kelas kakap, kelas keuyeup ieu mah. Hay kelas kakap mah anu geus waduh penjahat kabina-bina eta mah hese ditewakna. Ieu mah penjahat kelas keuyeup. Tapi licik jeung pelit eta teh. Geus bulan-bulan akang neangan manehanna. Tapi can kapangih bae, Jang. Batan kapangih kalah nalangsa akang teh. Nalangsa akang teh. Pernah dianggap nu gelo. Pernah baju ruang rawing. Sare di mana bae, di emper toko. Di teh, di emper toko malah di sisieuh. Wah, ngeus. Akang bingung. Dek balik ka lembur kudu kumaha? Dan geus pasti moal didinan, moal nerima di kampung oge. Da kitu. Nya dina hiji poe manggih Ujang nu ciraka. Teng kumaha akang teh bet hayang nulungan. Nya tepi kadenget ieu. Tah kitu Jang lalakon akang teh. Rusli cacarita, tapi teu daekeun nerangkeun pangalaman sagemblengna mah. Aya keneh nu dirusiahkeun ku Rusli teh, sasat dipiningan. Atuh puguh Ian teh karunyangeun ka Rusli pok ngomong. Oh kitu. Aduh. Anak kitu mah sarua jeung abdi atuh Kang. Nyaeta abdi ge keur meujeuhna mangih kasedih ieu teh Kang. Kasedih abdi teh. Geus we lah ulah ka mana-mana deui ayeuna mah. Cicing di dieu jeung mangaraksa Kang. Mangaraksa oge kitu sasaurana teh Jang eta teh. Nya kitu bae geus we atuh cicing di dieu jeung mang di dieu. Tapi kumaha ayeuna ngeunah Jang Ian di dieu? Kumaha ye Jang Ian ye? ngeunah di dieu cicing jeung Mang. Nah rek cicing bae atuh atuh kumaha ieu teh? Ulah tenang-tenang teuing Ujang mah. Ulah tenang-tenang. Da Ujang mah urang dieu, urang kota. Lain Mamang teu narima kahadiran Ujang. Tapi ieu teh hawatos ka ibu jeung ka Rama. Bisi milarian. Cek mangraksa. Tetep hayang buru-buru ngabejaan ka indung bapa Ian. Da geus pasti bakal dedepeun. Kieu Mang. Kumaha? Kumaha Cang Ian? Kieu yeuh. Abdi rek balik sorangan, Mang. Kang Rusli jeung Mang Raksa teu kedah ngiring. Abdi alim ngalaporkeun ieu kabeh ka bapa. Sabab mun bapa terangeun, waduh yakin bakal benu, bakal ngamek ka abdi. Waduh. Ieu Cang. Saekna mah ngalusna mah emutan kitu teh leungit. Kencang dihilangkan dari pikiran Ujang. Aduh Mamang tuh ninga Mang teterang Mang kumaha kasang tukangna kehidupan abdi ayeuna Mang. Mun Mamang uninga mah pasti ngantos.
1: Uluh weleh weleh weleh weleh uluh uluh
0: nak kumaha atuh ieu jadi bingung Mang teh. Pangna Ujang Ian mau balik jadi boga pengalaman anu wah matak tapi kangen ahan belum gitu mah ya Mang mau dibejakan bahaya pokona mah Mamang ulah seueur saur sarta Mamang ulah palai uninga karorompok abdi Mang oge ulah palai uninga kapun bapak gitu deh Kang Rusli.
2: Mang Raksa jeung Rusli sirih reret. Dengartin karena maksud yang tujuan Ian nutetela sagala rupa nah hayang dirusiahkeun. Kurusri kaharti. Paingan atuh jang Ian mung dibawa ka rumah sakit. Ngan Rusli can ngarti pisan naon kasang tukangna pangna Ian jika kitu.
0: Jadi kumaha ieu najang?
2: Cek Rusli.
0: Abdi bade wangsul kana beca sorangan, Kang. Akang kudu cicing heula di dieu di Mangaraksa. Omatnya, Kang. Omat, Kang. Akang ulah waka ka mana? Komo akang mapan teu boga tempat, Lin? Teu boga tempat, Akang teh. Da Akang mah jelema ti lemur. Di dieu eueuh baraya. Ayeuna aya Mangaraksa. Cicing, Kang, di dieu. Maaf, maaf. Lain kuring ngaguguruan ka Akang ieu mah. Jadi kieu Kang, maksud abdi teh. Satungtung abdi can ka dieu deui mah, Akang tetep cicing jeung Mang Raksa. Titip nyamangnya Kang Rusli.
2: Ieu ngareret ka Mang Raksa.
0: Oh, ya. Eta sudah merupakan kewajiban Mamang, Jang. Keur nulungan ka jelema anu porpoekeun komo ieu Jang Rusli teh memang teu boga balad baraya di dieu di kota kitu sok di dieu ku Mamang di ampihan sing tenang pokona mah Jang Rusli tenang reug-reug jeung Mamang pokona mah kasang tukangna kieu engke oge bakal kanyahoan ku Akang nganu penting Akang sing panteng keyakinan Kang Rusli yen nyaan rek babarengan jeung abdi kitu bae janji Kangnya Akang rek babarengan jeung abdi.

0: Jadi kieu Kang, maksud abdi teh. Satungtung abdi can ka dieu deui mah akang tetep cicing jeung Mangraksa. Titip nyamangnya Kang Rusli. Ieu ngareret ka Mangraksa.
1: Oh,
0: ya. Eta sudah merupakan kewajiban Mamang, Jang. Keur nulungan ka jelema anu porpoekeun, komo ieu Jang Rusli teh memang teu boga balad baraya di dieu di kota. Kitu. Sok di dieu ku Mamang diampihan. Sing tenang pokona mah Jang Rusli, tenang reug-reug jeung Mamang. Pokona mah kasang tukangna kieu, engke oge bakal kanyahoan ku Akang. Nganu penting Akang sing panteng keyakinan Kang Rusli yen nyaan rek babarengan jeung abdi. Kitu bae. Janji Kang nya. Akang rek babarengan jeung abdi. Sabab abdi butuh kupi batuleun Kang. Abdi butuh kupi batuleun. Butuh geusan pakukumaha. Kamari abdi boga batur sobat dalit ngaranana si Rusja. Anu teuing kumaha nasibna? Guam geus maot akibat tabrakan atau akibat kecelakaan teh jeung abdi. Jadi abdi eueuh batur Kang. Nyamang atuh. Ari kersa mah sasarengan jeung anu bodo kitu. Abdi oge teu pinter Kang. Teu pinter Kang. Sarua bodona abdi oge. Pangna kieu oge abdi teh yeuh.
2: Mangraksa ngahuleng. Rada bingung ngabandungan lalampahan ian teh dah hese kahartina atuh. Loba nu dirahasiahkeun ku ian teh. Satadina mah hayang nyaho ka imahna, hayang jonghok jeung idung bapakna Mangraksa teh. Tapi teu wani maksa, da ian keukeuh nyarek atuh. Yen cenah Mangraksa jeung Rusli ulah apal ka imahna ian. Panon poe beki luhur. Jiga nama geus liwat dipukul 10 beurang. Panasna mimiti karasa maninga heab. Ian geus buleud patekadan rek balik sorangan ka imahna mung dijajapkeun. Mangraksa jeung Rusli teu wani maksa nya akhirna mah ngajulungkeun Ian mulang sorangan dipamegatkeun beca. Cerak tumpak geleser beca maju ningalkeun imah Mangraksa haritana.

akhirna opat poe ti harita ieun geus jagjag deui kanyeri leungit tatu geus humapur pikiranana geus rada tenang tapi satenang-tenangna oge atuh jelema nu boga dosa keukeuh bae inget karusja nu kabejakeun karijenatna alias geus maot teh dina hiji poe kulawarga Pa Aris ngariung di tengah imah malah ian oge milu ngariung harita teh da ngahaja disaur ku Pa Aris. Ian kumaha ayeuna geus cageur? Sae Pak, ian ngomong saperluna. Syukur ari geus cageur mah. Coba dengekeun nya. Bapa rek nyarita ka hideup. Sangkan hideup ngareti. Tapi samemehna bapa rek nanya heula ieu teh. Naon sababna anyar-anyar ieu hideup teu betah di imah? Coba jawab nu jujur. Mana geus heubeul ieu teh? Kitu gawe teh. Meus-meus ngareles indit. Balik peuting. Teu beja teu carita. Kadang-kadang balik subuh. Kadang-kadang balik tengah peuting. Untung datang teu bari mabok oge. Tah ieu nu jadi pertanyaan bapa teh, nu jadi heran bapa teh. Coba jawab nu jujur ieu.

0: Heh, syukur celah lagi deh, syar ya.
1: Ayah pangeta.
0: Syukur cep, syukur.
1: Salam suna uak kumaha daman sa pelaku terakuran.
0: Wah. Mejehna, mejeh. Amuing ucu. Gening yakin. Bulak balik wa ka kebon ayeuna geus nepi ka imah deui. Katempo kaendahan alam kiwari. Gening manfaat ayana penghijauan teh ucu.
1: Kulang digemur-gemurkeun.
0: Ya kitu, boh tina kasehatanana. Boh tina kabersihanana. Boh tina kaamananana. Naon rupiha anyuran bapak-bapak sadayana atawa bapak pimpinan urang sarea perlu dilaksanakeun.
1: Kitu.
0: Sebab mudakeun kana istilah kecap lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha
2: Agung.
0: Katurug-turug cu. Make jeung aya kaluarga barancana sagala. Eta teh mangrupakeun hiji pikeun kasehatan dina unggoning rumah tangga.
1: Bahagia
0: anu ditujukna kita. Ya kitu anu disebut panca warga teh ada teh syuk. Panca warga ada teh syuk. Ya kitu ka Akang Sileng ka dieu sep.
1: Oh mangga,
0: Sararana teuing ka indung sira lain. Kawengku inung dewek heh. Urang pada larang. Kasepuhan pejuangan teteh.
1: Sumuhun urang
0: lah. Nya kitu mamah iar.
1: Larat. Panjang Yusua.
0: Ku panjang Yusua da nya. Eh, dek nyaun jeneh Semar jadi.
1: Heh.
0: Dewek disayur ku bapak. Eta naon jeung euy?
1: Kapentingan mah Kang.
0: Kapentingan teh puguh mending mentingkeun diri aing jeung mentingkeun diri batur.
1: Kang.
0: Heuh, da sadayana sia kumaha dipaksa-paksa oge aing da geus kumaha ge jadina.
1: Dina kumaha Kang?
0: Da puguh aing mah jelema selebor.
1: Selebor kumaha Kang
0: teh puguh itu ah. Selebor teh nyaho siling dewek selebor.
1: Nya tah
0: henteu. Wah, susah bangsa kita mah sih. Heuh. Matak nyeri kana hate aing dipikir dibulak balik dicipta jeung dirasa-rasa gening nasib sastra jeung ati teh sirua jeung batur
1: na kumaha rasana
0: kana aduh ari soalna mah kieu euy kanyerian jeung keprihan dewek teh hiji mangsa dewek teh papanggih jeung awewe di jalan ku dewek ditanya cikan neng bade angkat ka mana. Nyeri hati na dewek tampala atuh nemalan ngaliuk-ngaliuk atuh. Aduh ieu mah henteu noyo deui. Heuna ceuk aing teh naha eta awewe teh budeg apa kumaha? Anu nyilakakeun ka aing. Aduh. Lainnya batur euy. Sebab ditilik kana kaayaan dewek gerepeke bayangkeun ku si lain. Sebabna aing ditampik ku awewe teh hiji mangsa dewek ngeunteung. Ngeunteung kana kaca. Ditempo teh dina eunteung aing ngagarabag. Aing sugan aing jurig. Aduh, kalangkang aing di jero dieu. Baingan aing ditampi ku batur. Heeh. Nyeta we da rupa aing teh sirua jeung batur. Heeh, ieu kumis percis sia papatong aing. Anu ngarugikeun jeung nu nyilakakeun teh ka aing teh itu tu jelema hideung tu. Jelema anu make melaksereh dina sirah. Leuleuh aing ah. Da lamun manehanna teu heureuy mah jeung emak moal jadi aing. Sabab aya istilah teng manuk teng bebeunyit anak cengceleng anak meraku kunjungan. Uyah mah tara TSK Jepang cik aing oge. Uyah mah tara TSK luhur cik aing oge. Kanapa ae? Tiap-tiap cigirangna kiruh eta walungan kahilirna ge moal teu lecek. Tiap-tiap orang tua bagi kitu dewek oge ruksak. Ruksak na aing teh dilantaran geun itu bapa sok ngoromeoh ka manehanna. Heeh. Peke pikir ku si aing. Upa aing nepi ka kieu teh da turunan ti ditu tu jelema hideung. Heeh. Peke tempo ku si aing na teh jiga jelema atuh. Di tempo ti hareup jiga ti tukang. Di tempo ti tukang percis ti hareup. Di tempo ti kajauhan percis tanggungan kurupuk. Heeh. Aing ngomong teh jauh ti aduh ayah anakan. Heeh, gara-gara anakan. Heeh. Aing ngaca teh lah. Sebel kana kitu teh. Heeh. Lempang percis entog jagona. Heeh, der melak sereh dina sirah. Upama calawak abuh setum tujuh wae mah. Ai itu si burung. Kutan kitu ari kakolot teh bageur. Pulang tarima anyeun teh cu. Gumasep cecentung teh. Si kadar siap. Lepi ka kitu-kitu na eta ngomong hareupeun kolot tepi ka teu dinding-dinding keulir. Ieu teh kolot.
2: Kolotok.
0: Anu wajib dipunjung disembah di nama-nama. Nepi kaki itu siak kelakuan ke kolot. Komo mun ditukangeun meureun siak ngajar. Bangkar warah yo ulah teh lain atah warah deuh. Heeh. Kubeleguk-beleguk geura dibawa ka kota numpak kendaraan der pasea jeung supir. Ah, ada supirna beleguk atuh. Heh. Cek aing teh ka supir teh kieu. Hei, pir dina pengkolan mah lempengkeun abeh tereh cek aing teh. Kitu aing supir ngamak ka dewek ngomong naon cenah maneh? Kitu malikan. Heeh, cek dewek teh. Hei, eta dina pengkolan ulah dipengkolkeun lempengkeun abeh tereh. Heeh. Lain ngamak ka dewek. Nya ngomong naon cenah sia? Ngomong kitu. Aing jawab jeung sia. Hei, itu supir cek aing. Ngejak ngesyang ka aing dor turun remah yeuh nya. Heeh. Heeh. Ai supir nanyakeun deui abah tereh naon atuh cenah dipengkolkeun? Ulah dipengkolkeun teh. Cek aing abah tereh kojor. Aduh. Aing. Ya aing jadi marah atuh. Aing ngagantung maneh ngeseret kana beuheung karasa nyeri gajleng deui we aing lumpat. Heeh. Ek menjit mana aing bedog geus kana beuheung. Aduh, perih dirasa-rasa mah. Heeh. Lebar ke tukang lotek aing. Heeh. Aduh, eta nepi ka kitu si wewelek. Denge ye ku sai. Naonnya? Gusti mare ka hampura tanpa meunang hampura ti indung jeung ti bapa. Nah, ari si lain. Tengah jen, tengah hargaan, si kunyuk siap.
2: Anak-anak kunyuk, bapaknya gedoma.
0: Iya, gak juga. Boga pamajikan, tebalik anak, pada unga pengkolan, si kurang ajar siap.
2: Fungsi aing boga pamajikan mareto ah, aya nama embung kapok.
1: Kapok kumaha kan?
2: Heh.
1: Kumaha
2: kapok aing mah won
1: nya kumaha kapok
2: aing teh bari teh boga pamajikan
1: ya
2: pamajikan aing teh reuneuh 8 bulan aing teh ngana kumaha aing teh ngapeuting ka aing aa cenah ieu beuteung ka rasa aa empot aing teh keur lulungu hudang teu di calana teu di baju tengah puting berangbang ai lompat nang paraji datang teh ka imah paraji cepot nah cenah maneh eta nyaonan kikituan aduh cing teh paraji uing teh kelelungu digeingkeun bieu teh minjem samping buru-buru paraji teh dibere samping dewek nya ini ti imah paraji ka imah dewek datang ka imah dewek blus paraji ka kamar dewek mah anak kake di tengah imah bari jajampean supaya pamajikan lancar ngajuruna. Semed, semedi, semed. Ya jampean anak. Juri nyinggir saya tanya enggak ke siapa orang kapal emang balik mana yang guru bos kasih. Iya,
3: iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Kalimantan Barat. Sumatera Selatan. Nyuwun muga dirahmat Kartolo Benyamin ngadeg.
1: Amin. Amin.
2: Aingna. Ai paraji teh jalukan ka jero kamar. Kumaha aing teh blues teh. Sok cenah di dieu atuh jejampeanana. Ulah jauh cilengok pamajikan dewek teh dicium tarang. Dan mata kudunya ah ka pamajikan ge ku kitu na deuleu aduh. Meni mereweng pamajikan aing keur ngaheujeun. Aduh, cilengok beuteung na teh ku aing dicium. Ceuk dewek teh oh atun ingi. Kasep lamun lalaki. Geulis lamun awewe. Gerak keluar cuk tina wewetengan moa burung dirawuk di pangku ku bapa. Cilengkeung teh paraji nyarita. Cok atuh cina mang epot bantuan ngaheujeun abah tereh. Lain satakar kebek aing ngaheujeun. Pamajikan can ngajuru dewek mah ti heula ngaburusut manten. Aduh aing geus lebor hirup teh. Kagok aing. Budak aing mah kasep nek honeng. Aduh ceurikna ge ngan sakali budak aing mah meni brot cina. nyarekan ka bapana brot. Duh, bageur budak aing mah ti jero beuteung teh maan bibinihan. Bini tomat, bini cengek dibawa. Itu si Edan nepi ka kitu ngomong. Ya. Kagok selebor tidak aya geulingnya. Ka dieu bageur, ka dieu ucu, ka dieu. Ari si lain iraha dek balek teh, Jang. Nyaon, Pak? Iraha dek balek teh. Pokona kieu, Pak. Bapa ulah nyaritakeun bala eta kana kebon upama bapa can ngored kana kebon, Pak. Bapa ulah nyaritakeun bala eta kana kebon upama bapa can muruhkeun ka batur nitah ngored ka batur. Bapa ulah nyaritakeun beleguk jeung bodo ka abdi lamun bapa can bener-bener ngadidik ka abdi, Pak. Bapa ulah nyaritakeun bodo jeung beleguk ka abdi lamun bapa can muruhkeun nyakolakeun abdi ka batur jeung masantrenkeun abdi ka batur. Tanpalah atuh si cepot jadi sarjana teh. Tanpalah si cepot jadi ajengan teh. Atuh nyaho-nyaho sopan ka kolot. Cing tingkatkeun pendidikan teh Pak jangan sampai punya anak selebor begini, Pak. Kebina-bina deuing aing mah. Salah aing jadi sakolakeun. Gening sarajen sakola baratuk kalah gelut jeung guru. Atuh da guruna belet. Guru nanyakeun ka uing, ai datang ka sakola teh uing, hei cepot cina cing, ai di Sumatera aya danau naon. Ai cik dewek teh guru, dewek mah can nyaba ka itu, nah nanyakeun ka dewek. Cing cina cepot, 8 jeung 8 sabaraha, hei itu guru cik dewek teh. Kapan uing dek nanyakeun ka guru, nah guru bet nanyakeun ka uing. Ku dewek teh dijawab, ai 8 jeung 8, mah nya 8-8. Ai 7 jeung 7 mah cek deke 7-7. Ai hiji jeung hiji mah leho budak. Aduh, heupan sawelas teh teteh umbe budak. Yang pokoknya aing mah hiburan perlu. Sanajan ngagugurung sangsara oge keur aing mah da kalah arah. Eueuh deui piubareunana lintang ti kruceuli ieu teh ngadenge lagu anu ngeunah. Laguna jaipongan. Heeh.
1: Jaipong gitu.
2: Heeh.
1: Aya laguna rak
2: naon? Laguna. Laguna we nya anu ngeuna.
1: Hayang akan.
2: Heeh. Aye eta di jero kawihna teh sahaeun?
1: Mamah iya.
2: Ulu inung dewek atuh. Aduh, punten mah iar punten. Borong ngabanyol bece ka heureuyan ka kolos juga teh yuri. Aduh. Biasa mentah lagu dewek.
1: Naon apa?
2: Laguna. Nya. Lagu eta we.
1: Naon?
2: Lagu manehna na urai welang aya.
1: Urai welang? Ah,
2: Orang yang ulang dek mah dedengin dina manehanana di tu di imah dek ulah di orang yang ulang dek mah. Dor kanya prak panayagan, geus nyaratu si lain. Dor kanya orang yang ulang. Aduh, ngina garasana. Selebor nyanyi.

0: ke jeung arah jeung subaha. Tugas ieu urang pikeun lumampah nuturkeun si Akang bisi aya kajadian di hareup. Ibarat abdi buadek baa. Abdi buar baa. Dek taat.
1: Ari pokona namanya kitu. Ai keur uing mah lain guna naon ras ka inung barudak anu ditinggalkeun. Mangkaning keur ka kandungan eueuh diparaji ku aing we sok dipencet.
2: Dipencet dirada.
0: Urang baha.
1: Jeung ieu batu geungap jadi deui. Nya.
0: Wayahna.
1: Nanging pinasti kesayang tumampara.
0: Barang sedanten para tamtama ti nagara Karang Soka aya di marga Sopana dening Kang Putra Gatot Kaca katingali dening Gegana Wiati. Aya bangsa naon tepi ka sarisitan kitu di handap loba keur darariuk pinahna pentang hayai. Weh, ulah kaget kalau bakat. Tumaja datangnya. Wah, ulu dulu itu wes kasuai. Ayah jelema di awak-awak rak-rak. Wah, waduh, iya bangsa naon iya. Denawar-denawar, minta jawaban anu lebih tepat. Sebab iya leuweung masih keneh kawang ku kana-kana Marta. Boga tekad naon, boga maksud naon anjeun lumampah kana-kana Marta ieu. Jeung urang mana bangsa naon? Sayeun, anjeun heula saha? Weh,
1: bisi anjeun teu apa kaula bangsa ijin?
0: Bangsa jin,
1: jin orai kaula.
0: Urang mana?
1: Eish, mua dibejakeun. Siluman kaula, ngaran jeung tempat.
0: Minta jawaban oleh tempat. Urang mana jeung bangsa naon? Lamun anjeun teu ngabejakeun ngaran jeung tempat berarti anjeun boga tekad jahat ka asup kana gara bangsa ieu.
1: Wah, ngajago syah. Kumawani. Kapan sidik katanya ku anjeun ieu sakirapang na kira-kira na bakal runtuh kana ayana ieu bangsa jin sakieu barat.
0: Urang dek wani dening apa? Coba dijawab syukur teu jawab alamat dicangkalak kabeh ku kaula.
1: Gan. Gan.
3: Gan.
0: Astagiga wa.
1: Ya.
0: Di mana?
1: Ya di Lebak. Ya di Lebak.
3: Abdi gan ieu di Lebak kan.
0: Kadieu, kadieu, kadieu. Wah. Ye jelema dek dewak aing saha maneh bisi teu anjeun teu apa kaula Gatot Kaca anu boga kawasan ieu tempat coba saha anjeun di mana anjeun.
1: Wah ngeunah lamun dihakan ieu wewalak teh kumawani sia
0: dipodaran baik ajak kakeun batut di mana.

0: ayana ngahaturkeun semasungkem kohnyuk seureur jeung anggir.
1: Mangalingih paman.
0: Mangalingih. Anggir Batara.
2: Kasep Arjuna Bima.
0: Yap.
2: Amuing itu incu Eyang.

0: pangapunten kawula Aswatama. Paralun malum anu kasuhun ninggali anu kapamri. Kayan pangapunten Raka Batara kapengkeran. Hei Bima, hei Arjuna. Pangapunten kapengkeran.
1: Ayang naon ieu?
2: Ayang naon?
3: Ayang naon ieu?
0: Oge ngahaturkeun semasungkem kawula Aswatama kahuyuk Raka Prabu.
2: Itarima ku Kang Rai
0: kahuyuk Kangjeng Rama.
1: Ayang naon Aswatama? Eta kesang tepi ka lamun kitu. Ha?
0: Sadaya daya kaula nguningakeun muga wae ulah janten penuh.
2: Aya naon ieu teh?
1: Aya naon? Aya naon Rayi?
3: Aya lo ye. Hei.
2: Aya naon? Dugi karasan kieu.
0: Lumawi nguningakeun kaula teh parantos ngontrol ka kaputren. Nanging pinasti aya nu luncat tina janela kaputren nyanak Wanoja tuang putra Dewi Lesmining Puri di Canak Kawang-Awang. Ku jama anu sisitan malihan anu hiji bangsatna ngayakeun perlawanan da dua anu hiji nyanak putri kaluhur anu hiji ngayakeun perlawanan hingga oko Bigelepati nanging barang badai kepung wakul buaya mangapus sadayana para kurawa ames ka jero bumi kitu nguniakeun.
4: Iya.

Iting dina wana jaipongan sumbangannya keun ye tepakan teh tepakan pola ibing rendeng bojong dina lagu banda urang.